0: Lusalumak apotauslaralama ipariksarlugu qaannutuinatsiari lapilerivalorsama iguivaluartuk lutamatumi tamakkuninngarla ilaquvianartualuqattalorsimi taikku taima pilerian suli ullumimun saperna sapertuiyaqattangi takka taimaanna sukkaluartuiyaarama iluarnersaujuiarnersaluttorluunatitsunakkutiksai ullumi akkaqqitiksarlai tamatsaulermata Tässimmäinen ajan aktumaraalo kattelaksemme jo kannukalla, tunnukalla, salunmaksaudeksikalla, karmaudu iloani, salunmaksaina suviaksa. Illa raalo, karmannu taangut illuvit. Ikkianangitti kulumme jo ikkiluhtuvasti tuttua taimaa, nattikulua salunmatinna suviaksangani. Takbuuna, taana kikliville oppilangne akku, suhkoisulua, ikkulujaloksemme ilanginni pigama, nilikkanertingapu. Tänä isulikkakku sukkuisungnera teemättää päiriin nahtuujahlunga pirulirama päiriin nahtuunga suurlu amaarna ila atosikulumi suurlu nutraahtakalavsematillunga teemänä ajorunner palliadaktillunga mikilaurama taitsimani amaaratta runnarsilarlunga ila Anana matatsima tigorsiminerma makwa angutin atigingi atigarparamata qirpalinni taimannatsumi tuililiulorsimermiyanga amaarulitsarani qannukuruk naammatsiaril naammanatsiarillugu ilaruluyangitsiartuiyarluneu angutisiutaanna atigituktu tuililiarillatullunevanna Amaarutitsaliulorsimarmimmaanga taanna soqquigillartuarmigakku taakanga taanna kikligillerlugu amaarutitaarlungalatukturulummi atigivinigugaluarmi angutisiutivinermi taanna soqquigitsiallorsimarmigakku tuilikkulugu taanna kikligillerlugu paeriballiaalerlunga takkunga amaanginnartuiyaarlunga pirorsaqat pirortsalilortimagama amaangigiarlutu takpa Tekpaunganama pisyl aupilittungaattariarnaarlutalu angulas pitsinnermigatta atungaksani ullulimaataimana angulainnaalukluta tiurlu sakkuttilaarsimanata imertariaratta takpa sakkulitaannartuiyarlugu angulaa imannaippalaarsimarmigatta takpa qaajingigiartilerlugi tuppiiluan itersimallorissariarnaartuiyalermata nutaqqallu innerijapullu Takpatakpaanga ivaluartuklutuaverulujaallarlunu aupilattungaartariarasugaalerpugu angulapiksinnarlunulu atungaksani. Taakupaanni aniyoqalaortuujaartinnagu qavajijauqaallaktuujallaraangan qavajijauqaallallarneraangannu torlulaktuktaverlunu ukuapiqatigilugiit ukuamaliktillugiit uataakpu Ijiqartorululla tainnariaqaluaraangannu taimannaanna aujakkun. Aujattama angujaartu taiunga pirursannittini taimannailiortuujuujaarpalauksimaagannu. Uuttimutakpa iqiasinartu taqajaangillunu suurlu. Kisiana piqatigilugitaakku amarlunugluunniin uppalu pisuktukuluittau. Pivalaun ila nutaqaalu amisuuluarpalaungittulli tatsimani. Ukuaqa tainna. Tätä on ollut tänne nyt aktiivisesti jälkeen. Tämä on nukkukka. Tämä on nyt aikuisuuden tämä perheeksi tuijapalaa, mutta amisuuden kerrottelui. Eksi perheeksi lopetukulupuma kuin amapalaa. Tämä ei kuin katki niitäkin näkätteleksi tämä näitä nähdä palaa. Iranju. Eli niin kuin kaikkein korkein Tänä on ikään jäätä kuvien innepäiviä luokkua. Tukunne oma tuossa jauhattelun. Uinikäsi luonne kuluka. Tässä minä katsoin, että uinikäsi palaunin, että teemme tämä kuluka luon. Näitti 52 maana kaikkoa. Tässä minä saa kuluka jahtuulla. Teikä kalla olemme jolle. Katsoin, että uinikäsi tulokatta. Inukti tulli. Teikä tämä kuluka tukama. Äijä kuluka. Aitlertuna kaujijuijaarama aasin amarlunga нэлэнникэрин амарлунга тайкунга силэккататтинна углалерпунга каажерлактуйяалерама аяаннера тагбори тайкэниксаартуттинналералуартиллунга каагкуяасиллаутигиплунга ититтуарамалу нукарма амааллаутигиллунагатсоқ нутаарарима таана амаарта оқаатилерпаанга атипиужапарнака сугиалери
1: оқл асиила каажиаароо иглю иглин коқолериппалаама тасаверули тайккуа атаану иниппуга атсунгериалерпуга таканунга иллунг аллерпаанган ингиллу парнуттаавсиуаалу таана нингиоқилаартаралаавсууққама аиллеқатаугами парналерпаанга туттоқисерпаллунинга уппаттиаарулу синаапууми убунга қаблунаармиан туттоқисерпаллунинга тааманна иглуани атиттигиарниалеқаангма пиераалларпуллугу иглу атаану игиппарлугу тайманнали уллалера нукара оқалерлуни оаққуаммақисааюксаангаттуна камиуллаарами қисин тайманнамеаруннинуна пилаорли тайкаттиаккулу асила анибиллута икинасукулу икиттаунасукулурпунга қамути усеқангимматиксиоққаама тамаджи ингоқиқулу таматсата тақаяқалаарсималлунга тиоққаама наглигивалилаармиярккингуму тақаят палаартиллугуттау тайманна тақанеэрэксингэна исимангитсиарлугатуқа пиюмангиннератта аторлуг таймари итигакка қамуттиаккуннинга напунгиттаккуннингагу нуита нуитаттиннасуллугиллу аккаккалу нуитаттиннасуллуги филилаарсимагиллунга қоақасуккалуарма сунаппа тақаятту тақаятту кулуннертиллугу таана нингиориябу сибу сивитуартуктуулу кимуксиккууратта имана тигумитсуиннерасукту уамни такпуна камутиинни аггаккалунуи татиммаарасуллуги пуалуингаарасуллунгалу итигаккалу калертитаарсиммаан наппу аккуннингитсигуорсималлуги кингумму иигисиммаан пиллаарсималлеривунга уамни кингумму пиллакааяртитут исимагивалилаартимагу лаоққивунгали тааккуа наглигеқулу наглигиги мариннаарнерлугиссунаппа уккуанигасукту туксиарингу лерлута тайккусунаппа наглигигиннаарнерлуги тамаармиммари туксиарингу таалоогивугун таппика уиссаа ила уитааринаартара иксиверсукту аккуннеқулу таппикунгааюугат таппикунгаагат туксиарпингу амисиулуангеқулуккалуарлу тааллажуарламмуллу таккуяриулертиарлугиллу саллеэрмиу тааманнама таппикунгааджаанасуктукулуоқатталерама туксиарписсоқама таппина уккуингааларма пеқатигата уиккиниартарлаппига иксиваама таакко таппигунуттуксуллалаоруарлу теқиттуақинналарма тааккангин тунунгин аккангиттеқиттуақилеракки саккуттуннартаула саккутаажуннарсигама нақиттаутаалунну тамаана санераанимма таакку нақиттаутаалуин таакконунга тигуйукулуумигама ажулертаугама саккутаажуумеқулукками сарримана исимагияаюнниттиартуумигама тамаунгатта иссиваатарна ингэхатаамиалерлунга тагбори исимаяаруннерлунга таппика утаққиунгаарту сули иссиваарту иссива тюха иссиваариаққа асия таппиннааннораартуаникками катититсиниарту атаатагиюкулуттаинна иссиартуа тоқавалаарту тамаани каасиюкулу аннора ила туксиарусерни аннораартуаникками оқаутилерлунинга тюуса ангериақаммарилерту титакку утаққиягави уиксарну наакку уиксарингитаауга пинна иля атииммарикисиана ангерлути джисусикку ангериақарави аси лаарулу иқиммаанга таппигунга писуйалерлуну иксиваатаакуа канагиингмати тигуааллерлу иксиваару санерпааллаккиллугу унгасигеэрулуяртиумисугалуллу аа каллангаа
0: Sinä oli pingittu, takpani katsotaan sinne. Ilkka takpani amisoruva, tälle ilkka amisoruva, taasimme katsomme jalovala oma takakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: ammat. Inna sininga sijoaru mimmat apilitannak. Kaannu alulit. Takko ningiokutan tuukaalukila uiki. Uingaturun iliutitjangit jaksun kangaluktaaksun avapinjaan nammaan. Takkunga. Saatteangan iksivuotakulu miteikko imuttaktokulu kisokulu esipetialluksuku saatteangan ingittikulu. Tumme kakkupalomotakko iklingan saatteakulu on takkuani. Kunnunga saatteakulu on ingittunga tumme kakkulu on itikakka kakkupalomotakko saatteangan illakamme unnua olima. Täällä on ingiokkutupamme kakkami unnuakon. Kuitenkin tupakpaklun suurta kuvattia tautuannaa taakkaisin itse. Innen laukut, iglimaa laukut, ja pyysi takanehtoa laukut, takatjangit jahtumaan. Unnoakin säällämään, unnoa miljoona kajajoja laukut, mä rittumaan, eksi vaan nakalaamme, eksi vaatamme. Kaukikka laukut, lukhanoiden aurukka laukut, mä aamme sokkoiset laukut, Kapilena Susa, oinigumangittu, kangaluurakaluakangat takukangat takutainnakangakku, taimaatsaina titakpalauttu, puikudjaapalauungittu, taima oinigumangittu tigani, atatake jukuru.
2: Tänä susiangutialuk, kujenne merpavut, sallarme unikkaartike kaujavut, huitaarvalle nangmaniamma nukailu nukailu, taako nekivalle nekille rivala omata. Huvanga Abraham Takalik, sinne tjärnä pusi, takvaa usim.
3: Aijaa, sallakse mangmena kokeen.